Ես ինչ կնող աշալուն գայդում շուհան կոմպլեսեր աշկայ վերմանան մաշկանիս ալավանսա վայայոն։ Յուտրջի իլբաշկայ դիլամը լոկալաս 8 դելա մանյանա ետող 30 մինուտում։ Կայտուն շինչ ունյախ կարնող ինիս լահուբան լաշկակո պրոգրամը ալավանսա սալ կրիադոր պայտա մաշխաբի աշկակո բիտ մակո կանդոսին եսպանյոն։ Ես մամի տաշին եչ այկը յան սինտոնիսար աշկը ռայդիո կարիզմը յոտը դետուն չոլանիլ։ Ոխ պոլա պաշ էրիս խանիչ չամ կոման բայքոն անգուշուլ։ Կայնում աշյուն վալն տոհիմա բայ այես աշկը բայքո կավինը դիլա։ Եթե լես նոյի մետի ոխին հայ պաշոք հունել շա ոխեշուլու գուկ լեմնենին ետո խոնող շա մախնել կո պրոգրամ։ Ustedes leyeron son el de la cinta y la juzgan con programa de la, pero hagan siento en esa radio de la y ustedes leyeron son el o por la pasada están y se han comado con Ancosho. Muy bien, mis queridos amados oyentes, es así pues como hemos complacido a los hermanos que nos han solicitado sus alabanzas en esta hora. Veo pues que ya son a las 8 de la mañana con 31 minutos, la hora no nos espera y es así como pues vamos a finalizar con nuestra programación, Alabanzas al Creador, donde pudimos escuchar pues cantos y alabanzas en español. Pues también me despido aquí de la cabina 1, ya que regresaré nuevamente con ustedes a las 9:30 para llevar a cabo otra programación. También los invito a que sigan en fina sintonía de la radio, ya que en unos momentos escucharemos la palabra del Señor, ya que pues nos impartirán lo que es la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor es lo más importante para nuestra alma. También les agradezco a todos quienes nos estuvieron llamando y escribiendo en nuestros números disponibles. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Los dejo y a las 9:30 regreso nuevamente con ustedes.